miel.

0: Mario.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

اگه غم مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره،

دید رضا سارینا همه این بهترینامو که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ به دل تمام ایران نهادن، باده سخمو به چامو نادیم تو خاک، قشنگترینامو نه وقت غم نیست، وقت رقصن، وقت زندگین، وقت عشقن، عشق عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کرد و عرب، همه رنگ ایران.

0: Beleza, Tutunti.
1: Ei, vó!
0: Rosinha.

بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران.

مرا به خاک و خون بکش مرا برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا بکش مرا.

خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیه.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. ولی لب تو بی

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

مجید انصاری.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم، بارها برایت میمردم، فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس

نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

میشم باز، تو پیشم باش ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت

0: برای زن زندگی آزادی.
1: علی ابراهیمی.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند عصا تیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: علی قربانی.

کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

سلام، شنبه سوم مرداد 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.

خب ملاحظه فرمودید روزنامه های امروز شنبه صبح که تکه هایی از در واقع چند روزنامه رو انتخاب کرده بودیم تقدیم حضورتون کنیم، اون چه که در همه این روزنامه ها به شکلی مشترک بهش پرداخته شده مصاحبه های اخیر الله کرم، مصاحبه های اخیر عراقچی و اون دو دستگی و اون به قول خودشون اتحاد ملی رو از هم گسیخته کردن توی این گفتگوهای تلویزیونی و مصاحبه ها بسیار بسیار دیده میشه. این تازه بخش در واقع علنی قضیه است، در پشت پرده حتما اتفاقای خیلی بیشتری افتاده. از اینکه بین اینها یک اختلاف نظر عمیق وجود داره و خیلی هم تند بهش میپردازن اون گروه در واقع اصولگرایی که خواهان جنگ هستن و بیشتر از هر کسی نظامی ها اون گروه رو تشکیل میدن. روزنامه ها اومدن در مورد سانسور در صدا و سیما که چیز عادیه، سانسور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی جز بخش جدایی ناپذیر ساختار صدا و سیمای جمهوری اسلامیه و ببخشید و اومدن به جبلی به اصطلاح مدیر کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی بخشی از روزنامه ها انتقاد کردند که میان گزینشی مصاحبه ها رو پخش میکنن، مصاحبه ها باعث در واقع تشویش اذهان عمومی میشه به قول خودشون و این تشویش اذهان عمومی بیشتر از هر چیزی اون شکاف درون حاکمیت رو نشون میده که روزنامه ها در واقع به شکلی درخواست کردن، گفتن صدا و سیما باید از ابراز عقیده دیگرانی که مخالف بعضی از اصول نظام هستند جلوگیری نکنه، یعنی بیاد اونا هم بذاره حرف بزنن، چون حرف میزنن چیز کار خاصی که نمیتونن بکنن، چون اون کار خاصی رو که باید انجام بده خود دستگاه اصلی حاکمیت بیت مجتبی خامنه ای و سپاه پاسداران که قدرت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و همه چیز این مملکت دست این هاست. بقیه فقط میان برای اینکه در واقع خودشون رو تخلیه کنن یه صحبت های تو گفتگوهای تلویزیونی یا مصاحبه های رسانه ای میکنن که در حقیقت میشه گفت فقط انتقاده، نباید زیاد در حوزه عمل اونو جدی گرفت. دیروز حمله آمریکا به اصطلاح انجام نشد، یعنی بعد از اینکه سنتکام اطلاعیه داد مرحله 13 بمباران و حملات جنگنده های ایالات متحده به ایران تموم شده، دیروز متوقف شده بود. برخی از تحلیلگران میگن که شاید به خاطر اینه که دونالد ترامپ داره از مذاکره حرف میزنه و البته حرفهای متناقض میزنه، میگه آمادن برای مذاکره، التماس میکنن برای مذاکره جمهوری اسلامی، منتها ما احساس میکنیم که اینا آمادگی ندارن هنوز. ترامپ درباره مقامهای حکومت ایران دیروز یه صحبتی در دفتر خودش در کاخ سفید کرد و گفتش که آنها میخواهند به توافق برسند، گاهی هم میگویند که نمیخواهند. یعنی هم میخوان هم نمیخوان، خودشون هم نمیدونن چی میخوان. آنها میخواهند خودشان را مثلا کمی سرسخت نشان دهند. این صحبت دونالد ترامپ را، یعنی اونم فهمیده که جمهوری اسلامی در واقع شبیه یک شومن عمل میکنه، میاد شعار میده و ادای گردن کلفتی میکنه، از سوی میاد مثلا التماس میکنه و میگه که آقا من ببخشید بیاین مذاکره کنیم با هم دیگه، بشینیم سر تنگه هرمز، مسئله هستی و خیلی چیزای دیگه صحبت بکنیم. اما آنچه که مهمه اینه که فعلا محاصره دریایی ایران برقرار هست، تردد در تنگه هرمز با نظارت آمریکا. دیروز خبرها انعکاس پیدا کرده بود که حدود 12 تا 14 فروند کشتی از تنگه هرمز با نظارت ارتش ایالات متحده عبور کرده، اتفاق خاصی نیفتاده براشون و خود ایالات متحده با نظارت کامل بر این
تردد دریایی اعلام کرده که دیروزی که حمله رو متوقف کرده بود، خود ایالات متحده. به هر حال سه منبع پاکستانی اعلام کردن که اسلام آباد در حال بررسی راهی برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگی است که نزدیک به 5 ماه از آغاز آن می‌گذرد. البته ادعا کردن این سه منبع پاکستانی، مدعیان که اسلام آباد با مشارکت چین داره این مثلا کار رو پیش میبره و میخواد به طرفین پیشنهادهایی بده که حالا قطعاً چین هم درش نقش داره، اما سه منبع امنیتی پاکستانی اشاره هم کردن به دخالت چین و ترغیب و تشویق چین به پاکستان که مثلا بره جلو و یه سری مذاکرات رو از راه‌های دیگه‌ای پیشنهاد بده تا ببینه میشه مثلا کاری کرد یا نه. شبکه خبری آسوشیتد پرس این خبر جالبیه، به نقل از دو دیپلمات گزارش داد که نمایندگان کشورهای عضو دیوان بین المللی لاهه روز جمعه دوم مرداد، بعد از اینکه مطرح شده بود که کریم خان دادستان کل دیوان لاهه است، همونی که دنبال این بود که بنیامین نتانیاهو رو دستگیر کنه و با بنیامین نتانیاهو در بیفته، به جرم رفتار خشونت جنسی از کار برکنار شده و ورش داشتن. این نشون از اینه که میگه هر که با آل یهود در افتاد ور افتاد، یعنی به هر حال یه جوری. البته ترامپ هم دل خوشی ازش نداشت، با ترامپ و نتانیاهو کل کل کردن به هر حال تاوان داره. آقای کریم خان که دادستان کل دیوان لاهه، دیوان بین المللی لاهه بود، به اصطلاح از کار برکنار شده و اتهامش هم سوء رفتار جنسی اعلام شده که اونم در نوع خودش جالبه. دادستان لاهه، ائتلاف حامی دولت قانونی یمن از خبر داده که عربستان حملات هوایی خودش رو به حوثی‌ها، به مواضع نظامی حوثی‌ها در حدیده در واقع خبر داده و اعلام کرده که ما با هواپیماهای جنگی به مواضع نظامی حوثی‌ها و فرودگاه صنعا حمله کردیم. این ادعای در واقع سخنگوی ائتلاف عربستان هست و گفته که این حملات در پاسخ به ناآرام کردن تنگه باب المندبه که توسط حوثی هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و میخوان یک کارت دیگه‌ای به جمهوری اسلامی اهدا کنن و جمهوری اسلامی روی اینا حساب کنه که تنگه باب المندب هم مثل تنگه هرمز ناآرام بکنه. دیگه عربستان و امارات برای خودشون میدونن که تکلیف حوثی ها رو چجوری به اصطلاح مشخص کنن. و یه رسانه بریتانیایی به اسم امواج گفته که نخست وزیر عراق در سفر اخیر خود به ایران هیچ پیشنهاد آتش‌بسی از سوی دونالد ترامپ به تهران ارائه نکرده است. صحبت شده بود چند روز پیش که شاید، گمان زنی بود، به طور قطعی این موضوع تایید نشده بود. گفتن که آقای عزیدی که تشریف بردن تهران و با مقامات جمهوری اسلامی نشست داشتن، با پزشکیان و کسای دیگه‌ای که نشستن و صحبت و گفتگو کردن در مورد چند تفاهم نامه تازه‌ای که حدود 3-4 تا تفاهم نامه با هم امضا کردن، موضوع فقط این تفاهم نامه ها بوده و گمان زنی ها و حدس و گمان ها و تحلیل های متعددی بود که آقای عزیدی پیشنهادی از سوی دونالد ترامپ، چون قبلش ایشون رفته بودن به کاخ سفید، رفته بودن به آمریکا، بعد از اون سفر اومدن رفتن تهران، حدس می زدن تحلیلگرای سیاسی که این سفر
ببخشید، این سفر میتونه در واقع حامل یک پیام یا یک پیشنهاد از طرف دونالد ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی باشه که این موضوع رو این رسانه بریتانیایی امواج رد کرده. و آقای ترامپ دیشب سخنرانی داشت، عرض کردم، در دفتر خودش در کاخ سفید و گفت که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با واشنگتن هر روز جدی و جدیتر می شود. هرچند تأکید کرد که هنوز این گفتگوها به مرحله اجرایی و عمل نرسیده و مثلا اون منم که تعیین میکنم کی قطعی میشه، آقای دونالد ترامپ گفته. و مثلا به مسائل دیگه هم اشاره کرده، گفته که ما نماینده هامون آقای جی دی ونس و آقای مارکو روبیو در روند مذاکرات اومدن مشارکت میکنن و اصل تأکیدشون بر این نکته است که جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. آقای دونالد ترامپ در کاخ سفید به موضوعات دیگه‌ای هم اشاره کرد، گفت که با شی جی پینگ و آقای پوتین صحبت کرده و گفته که شما نباید سلاح به جمهوری اسلامی بفروشید، علل خصوص در طی این دوران جنگی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریانه. تأکید کرده که نباید این کارو بکنن. و دیروز در کاخ سفید آقای ترامپ تأکید کرد که هم رئیس جمهور چین و هم رئیس جمهور روسیه این قول رو دادن که سلاحی در اختیار جمهوری اسلامی و ایران قرار ندن. این هم بخش دیگه ای از صحبتاش بود و گفت که آقای پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، خود دونالد ترامپ گفت، چون پیت هکست اونجا حضور داشت، ایشون تأکید کردن که به اصطلاح در سنا نشست قابل دفاعی داشت و از مواضع ایالات متحده که به نفع مردم آمریکا هست دفاع کرده و اون بودجه‌ای که مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی هم به اصطلاح تصویب شده و اون بودجه رو حتما به پنتاگون، به اصطلاح موقعیت وزارت جنگ ایالات متحده، واریز خواهند کرد. در مورد اون هم صحبت کرده. و آقای تیم شیهی سناتور جمهوری خواهه، قیافه ایشون هم شبیه پیت هکسته، گفته که جنگ را ما شروع نکردیم، این جمهوری اسلامی بود که نقض آتش بس کرد، اما ما تمامش میکنیم. اینم به هر حال جزء اون تهدیدهاییه که معمولا سناتورهای جمهوری خواهی که گرایش نزدیکی به آقای دونالد ترامپ دارن، ایشون هم نظر خودش رو ابلاغ کرده و گفته که اقدامات تروریستی حکومت جمهوری اسلامی که گفته گروهی افراطی و تروریستی بر سر کار هستند در جمهوری اسلامی که 47 سال یک کشوری رو تصرف کردن و ایدئولوژی نفرت انگیز خود را گسترش میدهند. آقای تیم شیهی اظهاراتش در این خصوصه و گفته که من یکی از کسانی هستم که دونالد ترامپ رو تشویق کردم به این که حالا که دوباره جنگ برای مرحله سوم شروع شده، تکلیف جمهوری اسلامی رو در این وهله، در این مرحله تکلیف جمهوری اسلامی رو مشخص کنه. اینم از اظهارات ایشونه. و اخبار متعددی هست که بحرین و کویت از نیروی هوایی خودشون استفاده کردند و به مواضعی در ایران حمله کردند. این عمل بحرین و کویت در پاسخ به پهباد و موشک‌های بالستیکی هست که جمهوری اسلامی به خاک بحرین و کویت شلیک کرده بود. اینها در شورای امنیت سازمان ملل هم موضوع تجاوز در واقع ناجوانمردانه جمهوری اسلامی رو
به شورای امنیت سازمان ملل کشوندن، اما چون هیچ واکنش بین المللی رو احساس نکردن، خب برای حفظ کیان کشور خودشون مجبورن که به حملات جمهوری اسلامی پاسخ در واقع نظامی بدن، پاسخ جنگی بدن. به هر حال این ادعاییه که خودشون کردن و گفتن که اگر جنگی تمام عیار هم رخ بده، باید در واقع ائتلاف کشورهای عربی بر علیه زورگویی های جمهوری اسلامی در منطقه بیسته و نذاره که کشورهای دیگه هم ناآرام بشن، به بهانه این که مثلا پایگاه های آمریکا در اون کشورها هست، جمهوری اسلامی به مواضع و نقاطی که شهروندان عادی هستند هم حمله کرده، به شهرهای در واقع اصلی کویت و بحرین، و باعث کشته شدن شهروندان عادی هم شده، که همین موضوع باعث شده اینا در واقع یک حمله جانانه ای اینجوری که خودشون ادعا میکنن به جمهوری اسلامی مثلا بکنن. آقای دونالد ترامپ، به گزارش نیویورک تایمز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه بعد از این گزارش در واقع خبری که داشته و مثلا نشست خبری که با اصحاب رسانه داشته، با مشاوران ارشد خودش و نظامی های ارشد ایالات متحده یک جلسه ای داشته که برای در واقع تشدید جنگ و تشدید حملات به جمهوری اسلامی تصمیمی بگیرن، منتها خروجیش مشخص نشده. فعلا دونالد ترامپ به قول خودش گفته که همه چیز در دست منه، من دستور میدم که آیا مذاکره با جمهوری اسلامی جدیه، میشه مذاکره کرد یا نه، یا اگر هم جدی نیست میخوام مثلا تکلیف جمهوری اسلامی رو در محاصره و حملات متعدد در واقع مشخص بکنم. و گفته که آمریکا و جمهوری اسلامی همین الانش هم پشت پرده در حال مذاکره هستند، منتها چون جمهوری اسلامی جدی نیست ما به حملاتمون ادامه میدیم. البته دیروز عرض کردم در ابتدای خبرها که براتون انتخاب کرده بودیم، دیروز عرض کردم حمله متوقف شده، حمله ای به در واقع خاک ایران نشده، فعلا منتظرن ببینن که تلاش‌های دیپلماتیک قطری‌ها و پاکستانی‌ها به پشتیبانی چین به کجا خواهد رسید، آیا از سرگیری مذاکرات امکان پذیر هست یا نه، و بعد از اون به هر حال یک تایم رسمی رو، یک زمان رسمی رو ابلاغ میکنن که به اصطلاح مثل همون 60 روزی که در توافق موقت ژنو اشاره شده بود که جمهوری اسلامی آتش بس رو نقض کرد و به کشتی‌های تجاری و نفتی در خلیج و تنگه هرمز شلیک کرد و سپس آمریکا حملات خودش رو به خاک ایران شروع کرد، به هر حال الان هم باید یک تصمیمی بگیرن. و نیویورک تایمز یک گزارش مفصلی داره از به نقل از دو مقام آمریکایی که به ارائه اسناد در واقع گفته با سند و مدرک صحبت کردن، گفتن که نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدن که مشتبه خامنه ای، رهبری که هنوز معلوم نیست کجاست و زنده است اصلا مرده است چجوریه، فقط بیانیه میاد، نه صدایی هست ازش، نه تصویری هست ازش، هیچی ازش نیست، گفتن که رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته ای پیشرفته دارد. خیلی هم عالی، مبارکه. مثلا کم مشکل داشت ایران، این مشکل هم بهش اضافه شده که مشتبه خامنه ای اومده که خیلی علاقه داره سلاح هسته ای پیشرفته درست کنه، و گفتن که فعلا جمهوری اسلامی در لابلای این حملات و جنگی که این روزها داره اتفاق میفته، فعلا هیچ مثلا عملیات یا هیچ
غنی‌سازی هسته‌ای رو در سایت‌های خودش انجام نداده فعلا، اما تمایل زیادی داره که این کار رو بکنه و گفته که ذخیره اورانیوم با غنای بالایی که گفتن 400-440 کیلوگرمه، مقامات تهران گفتن که اون اورانیوم غنی شده دست نخورده فعلا باقی مونده و فعلا ازش در ساخت سلاح به اصطلاح هسته‌ای فعلا عملیاتیش نکردن، استفاده نکردن. و کشورهای نفتخیز منطقه برای دور زدن تنگه هرمز خطوط تازه نفتی می‌سازن، میلیاردها دلار به اصطلاح دارن هزینه میکنن. این خطوط نفتی باعث میشه که جریان صادرات نفت به کشورهای دیگه از طریق خط لوله اتفاق بیفته و کشتیرانی در دریا که اخیراً با خطرهای زیادی مواجه شده کمترش بکنن. و این هم باز دستگلیه که جمهوری اسلامی به آب داده که اون تنگه هرمز رو که یک آبراه بین المللی و تجاری بود رو نارام کرده. حالا ادعا دارن که حوثی‌ها رو هم تحریک کردن که باب المندب رو نارام بکنه و این موضوع باعث شده که کشورهای نفتخیز حاشیه خلیج، کشورهای عرب صاحب نفت، یک راه دیگه ای رو برای دور زدن کشتیرانی در تنگه هرمز به اصطلاح انتخاب بکنن. و این موضوع تایید شده، این گزارش رو آسوشیتد پرس کار کرده، گفته که میتونه این موضوع روند صدور نفت رو از این کشورها به خارج از منطقه تسهیل کنه، راحتش کنه. و الحره، شبکه خبری الحره، گزارش داده که آقای علی زیدی نخست وزیر عراق به اصطلاح از جمهوری اسلامی خواسته که عبور امن نفتکش‌های این کشور از تنگه هرمز رو تضمین کنه. یعنی مثلا این عبور و مرور کشتی‌ها بخشش مربوط به صدور نفت عراق میشه که آقای زیدی گفته که به مقامات جمهوری اسلامی تاکید کرده که حتما باید عبور و مرور این نفتکش‌ها با امنیت اتفاق بیفته. و آمریکا دیشب نیروهای مسلحش سنتکام اعلام کردن یک کشتی را هنگام تلاش برای شکستن محاصره ایران متوقف کرده و به سمت این کشتی شلیک کرده، شلیک در واقع هشدار و نه اینکه بهش آسیب برسونه، شلیک هشدار براش فرستاده و متوقفش کرده که وارد محاصره دریایی ایران نشه، محاصره‌ای که بعد از در واقع نقض آتش بس از سوی جمهوری اسلامی آقای دونالد ترامپ اعمال کرده بود. و نیویورک تایمز هم این گزارش تمایل مشتبه خامنه ای به ساخت سلاح هسته ای رو تایید کرده و گفته که مقام های آمریکایی این موضوع رو تایید کردن و گفتن که این آقای مشتبه خامنه ای، حالا خودش که مشخص نیست ولی قطعا اون نیروهای نظامی سپاهن که این تمایل رو نشون دادن. و وال استریت ژورنال تأکید کرده که جنگنده های بحرین، به نقل از مقامات بحرین و کویت، جنگنده های بحرین و کویت برای بار دوم به اهدافی در خاک ایران حمله کردن. این هم وال استریت ژورنال بود، اون آسوشیتد پرس بود و این موضوع رو تایید کردن که حملاتی به خاک ایران انجام دادن، هم بحرین هم کویت. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه. اول هفته است، شنبه است و براتون آرزوی هفته خوب و شاد و سلامت و مملو از برکت در زندگیتون براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که هفته پیش رو هفته خوبی باشه برای شما.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

پرزیدنت ترامپ میگه در مورد جمهوری اسلامی ایران دو گزینه وجود داره. یک گزینه نظامیه، یعنی همین مسیری که آمریکا اکنون در پیش گرفته ادامه میده، حتی با شدت بیشتر و هر آنچه که دارند را از بین ببریم. گزینه دیگه راهبردی هوشمندانه است و اون رسیدن به یک توافقه.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقا زمانی در این برنامه تفسیر خبر میزبان شما. در حالی که ایالات متحده بر دیپلماسی تاکید داره، جمهوری اسلامی به آتش افروزی خودش ادامه میده. خط قرمز پرزیدنت ترامپ در مورد جمهوری اسلامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست. پروژه‌ای که با آمار خود حکومت به صورت مستقیم و غیر مستقیم 2 تریلیون دلار هزینه برای ایران به همراه داشته. با یک محاسبه ساده میشه دید که سهم هر ایرانی از این پروژه چیزی حدود 4 میلیارد تومان هست. پروژه‌ای که نه تنها هیچ منفعتی نداشته، بلکه هنوز برای مردم ایران رنج و سختی به بار میاره. ادعای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز بودن این برنامه است، اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این جمع‌بندی رسیدن که مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب و جدید جمهوری اسلامی، بسیار بیشتر از پدرش به دستیابی به سلاح هسته‌ای تمایل داره و نشون میده که جنگ افروزی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. این تقابل تا کجا ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی بین تفاهم و ادامه درگیری کدوم رو انتخاب خواهد کرد؟ این موضوعی هست که در این برنامه در مورد اون با کارشناسان برنامه به بحث خواهیم نشست. اما در ابتدا نگاهی داشته باشیم به تحولات درگیری نظامی و تلاش آمریکا برای دست یافتن به یک تفاهم دائمی در همین چند ماه گذشته.
1: 39 روز پس از اعتراض عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی که حذف رهبر جمهوری اسلامی و برخی از رده‌های فرماندهی و مسئولان جمهوری اسلامی را در پی داشت، در روز 18 فروردین آتش بس از سوی آمریکا اعلام شد تا زمان برای مذاکره و رسیدن به تفاهم فراهم شود. سپس با میانجیگری پاکستان، قطر و برخی دیگر از کشورها مذاکراتی برگزار شد تا سرانجام به امضای یک تفاهم نامه منجر شد. 28 خرداد تفاهم نامه ای بین پرزیدنت ترامپ و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، به صورت آنلاین امضا شد تا در قبال رفع محاصره دریایی جمهوری اسلامی و رفع تحریم های نفتی جمهوری اسلامی به تردد کشتی ها در تنگه هرمز آسیبی وارد نشود و حکومت برای حل بحران هسته ای خود پای میز مذاکره بنشیند. این تفاهم نامه اعتراض‌هایی را در کنگره آمریکا و در میان مخالفان حکومت ایران برانگیخت، اما تنها چند روز بعد، یعنی در 5 تیر ماه 1405، جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌های تجاری سنگاپوری این تفاهم نامه را نقض کرد. روز بعد از آن دومین حمله به کشتی‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه رسماً در 16 تیر 1405 پرزیدنت ترامپ با لغو آتش بس دستور حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران را صادر کرد. موجی که 13 روز پیاپی ادامه یافت و همزمان جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای همسایه و منطقه بر تنش‌ها افزود. پرزیدنت ترامپ در مراسم گردهمایی خبرنگاران در کاخ سفید جمعه شب ضمن برشمردن ضرباتی که به جمهوری اسلامی وارد کرده، بر ادامه مذاکره هم تأکید کرد.
2: ما ضربه‌های بسیار سختی به حکومت ایران وارد کردیم. نیروی دریایی و هوایی آنها از بین رفته. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق هم نابود شدند. آنها دیگر رادار ندارند و تعداد بسیار کمی پهپاد برایشان باقی مانده. البته هر از گاهی ممکن است اقدام‌های انجام بدهند، اما چیز زیادی برایشان باقی نمانده. در ضمن همین الان هم با ما در حال مذاکره هستند. آنها دوست دارند به توافق برسند. فکر نمی‌کنم هنوز آماده باشند و تصور نمی کنم زمانش رسیده باشد. آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.
1: دونالد ترامپ روز جمعه هم گفت در مورد جمهوری اسلامی ایران دو گزینه وجود دارد. یک گزینه نظامی است، یعنی همان مسیری را که اکنون در پیش گرفته ایم ادامه دهیم، حتی با شدت بیشتر، و هر آنچه را که دارند از بین ببریم. گزینه دیگر راهبردی هوشمندانه تر است و آن رسیدن به یک توافق است. سیران شرفی، صدای آمریکا.
0: سپاسگزارم از همکارم سیران شرفی به خاطر این گزارش. اما امشب در این برنامه میزبان سه میهمان هستیم. آقای حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران از پاریس فرانسه، خانم نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ایران هم‌آوا از پاریس فرانسه، و آقای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی از ایالت مریلند آمریکا. درود بر هر سه میهمان محترم برنامه. این سوال میخوام از هر سه بپرسم. اجازه بدین از آقای لاجوردی شروع بکنیم. در ابتدا در مورد این تفاهم نامه میخوایم حرف بزنیم. وقتی که این تفاهم نامه امضا شد بسیاری معتقد بودند که جمهوری اسلامی امتیازهای فراوانی گرفته. چرا وقتی که این فرصت رو داشت که این تفاهم نامه رو پیش ببره دست به آتش افروزی زد و با حملاتش این تفاهم نامه رو به هم ریخت؟
3: من سلام و درود دارم به شما و برای همه هموطنان عزیزم که این مصیبت رو دارن در جنگ تحمل میکنن ایثار همدردی. ببینید، مسئله تفاهم نامه از نظر من اصلا بحث خیلی جدی از روز اولش هم نبود، یعنی به این معنا که دو طرف میدونستن که این تفاهم نامه به جایی نخواهد رسید، یعنی که مسائل بیشماری درش بود که در تفاهم نامه حداقل منعکس نشده بود یا منتشر نشده بود، و تصورم بر اینه که دو طرف میدونستن که خیلی حساسه و میتونه به سرعت از بین بره و از بین رفت. بحثی که وجود داره اینه که در دو طرف، یعنی در داخل جمهوری اسلامی، جناح‌های متعدد و متفاوتی وجود دارن که اگر بر سه جناح تقسیم بندیشون بکنیم، یکی اصلاح طلبان آقای پزشکیان، یکی تندروها و مرداهینشون، و یکی جناح اصلی که خود سپاه پاسدارانه و به همراه جناح اصلی آقای مشتبه خامنه‌ای که اصلا وجود خارجی داره یا نداره و سپاه از اسمش استفاده میکنه، کار خودش رو داره انجام میده. تصورم بر اینه که باید به این مسئله دقت کافی داشت که جناح سپاه پاسداران در نهایت باید تعیین تکلیف بکنه، اون دو جناح رو کنار بگذاره و بحث جنگ رو در مرحله اول، بحث حکومت رو در مرحله دوم به پیش ببره، چرا که ما با جمهوری اسلامی جدیدی مواجه هستیم، با راهکارهای جدیدی باید بهش برخورد بکنیم.
0: خب به این موضوع میپردازیم که این جمهوری اسلامی جدیدی که فرمودین چی هستش. خانم گلستان، نظر شما هم بدونیم.
4: درود بر شما مهمانان گرامی و بر مردم شریف ایران. بله، ببینین این توافقی که تفاهم‌نامه‌ای که شروع شد و این مذاکراتی که شروع شد، حالا جنگ هم درش ادامه داره ولی مفهومش این نیستش که مذاکرات وای میسه و ادامه نمیده. به هر حال در دل این توافق‌نامه اون چی که مسلم هست این هستش که میتونه آینده ای رو برای ملت ایران ببیشه و برای ایران ما رقم بزنه که در راستای منافع ملی کشورمون باشه. برای اینکه اون چی که جنگ در نهایت میتونه پیامد داشته باشه، به جز خرابی و به جز هزینه سنگین و پربارش برای مردم ایران و کشور ایران نیست. یک عده‌ای هستن که در دل جمهوری اسلامی بعد از این جنگ همچنان بر اون تبل شعارهای ایدئولوژیک خودشون میکوبن. داریم میبینیم تو برنامه‌هاشون، مثلا چند وقت پیش همین الله کرم اومد شروع کرد از شعارهایی که مثل مرگ بر عراقچی، تا اینکه توهین کرد که چرا اینا مثلا مواد هسته‌ای و اورانیوم رو دادن رفته و این حرفا، یا مثلا حذف یا گزینشی کردن سخنان مثلا پزشکیان یا حذف سخنان عراقچی. من استناد می‌کنم به حرفای خودشون، البته اینها می‌بینیم این اختلافات که داره شدیدتر میشه و ادعی که بر جنگ تب می‌کوبن و مخالف هستن که این مذاکرات پیش بره، و همون گروه و همون میشه گفت فرقه‌ای هستن که در حول ولایت فقیه علی خامنه‌ای شکل گرفتن، از مداهین بگین، از تندروها بگین، که اصلا که اینها سال‌های سال همین تحریم‌ها رو دور زدن، جیب‌هاشون رو کردم، فرزندانشون همه دو تابعیتی با اسمهای دیگه دارن، زندگی های لوکس لاکچری دارن، ولی واقعیت اینه که این مردم ایران هستن که هزینه رو روز به روز بیشتر میدن و در نهایت این بازماندگانی که در جمهوری اسلامی بران هستن که بتونن توافق پیش ببرن. اگر نتونن این کارو بکنن، در دو سال آینده که همچنان به هر حال دولت دست پرزیدنت ترامپ هست، این میتونه همچنان تشدید بشه و خسارتش رو میگم هم کشور ببینه هم مردم ایران ببینن.
0: خب نظر آقای روشندل رو هم بدونیم در این مورد. آقای روشندل، چرا جمهوری اسلامی این فرصت استفاده نکرد؟
5: بله، عرض سلام و درود خدمت شما مهمانان گرامی و مخاطبین عزیز برنامه خوبتون. باید عرض کنم این بخش از سوال رو باید در دو بودش نگاه کرد. بخش اول وضعیتی هست که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. طبیعتاً اختلاف نظری که در متن تفاهم نامه وجود داشت، به ویژه بند یکش که اشاره داره بر ضرورت خاتمه جنگ یا پایان جنگ در تمام جبهه ها، که در مورد لبنان جمهوری اسلامی اون بخش تندروش تونست اون نگاه رادیکال رو تحمیل بکنه که جمهوری اسلامی وفادار به اون تعهد هست ولی ایالات متحده آمریکا نه. نکته دوم در رابطه با بند پنجم هست که ایجاد یک کوریدوری که در تنگه هرمز هست، یعنی کوریدور واحدی که طرفین روی اون توافق دارن و جمهوری اسلامی حاضر هست که اون کوریدور رو باز کنه به شرط اینکه محاصره دریایی برداشته بشه. ولی نکته‌ای که ما دیدیم اتفاق افتاد، یک بخش یا یک کوریدور بسیار محدودی از نوار ساحلی عمان ایجاد شد که برخی از نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که از اون مبدا مسیر استفاده می‌کنن، باعث شد که جمهوری اسلامی این رو نقض تعهد احساس بکنه. این نشون میده که در داخل جمهوری اسلامی اون روایاتی که خودشون مایل هستن یادداشت تفاهم رو تعبیر و تفسیر بکنن کاملا موضع مشخصی داره، فراتر از دولت پزشکیان هست و نگاهی هستش که کاملا و به طور عیان نشون میده که در حالت کلی سپاه که به عنوان بخشی از حکومت هست ولی مایل از طرف تمام حکومت تصمیم گیری و تصمیم سازی بکنه، کاملا نشون داد که نمیتونه در آن واحد هم مذاکره و هم مدیریت صحنه جنگ رو در این حال به پیش ببره. بخش دوم عرایض من در رابطه با بخش ایالات متحده آمریکا هست که شواهد امر نشون میده که در داخل ایالات متحده آمریکا اون بدنه تصمیم‌گیر تلاش میکنه اون بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی رو به ویژه در بخش هسته‌ای که اون فتوای تاریخی خامنه‌ای رو که همیشه ملزم میدونست به ایران به اینکه جمهوری اسلامی هرگز به سراغ سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، داره این قرائت رو پررنگ‌تر میکنه که با اومدن مجتبی خامنه‌ای احتمال داره که این فتوا تغییر بکنه. پس بنابراین اون برداشت نادرست و قرائت غلط از طرف جمهوری اسلامی و تفسیر برای و اون بی‌اعتمادی از طرف ایالات متحده آمریکا نهایتاً باعث شد که این یادداشت تفاهم نتونه به خوبی اجرا بشه.
0: خب آقای روشندل، باز میگردیم به این مواردی که شما اشاره کردیم، اما اجازه بدین از آقای لاجوردی بپرسم. آقای لاجوردی، شما اشاره کردیم به یک جمهوری اسلامی جدید، میشه بیشتر توضیح بدید؟
3: بله حتما. ببینید، اجازه بدید که من چند لحظه به عقب برگردم. آقای ترامپ توی این مدت مرتب میگه من میخوام با اون یک نفر صحبت بکنم. تو فرهنگ سیاسی ایران از 100 سال پیش به این طرف، رضا شاه حرف آخر رو میزده، محمد رضا شاه، دکتر مصدق، خمینی و خامنه‌ای همه حرف آخر رو اونا میزدن و امروز اون یک نفر باید پیدا بشه که حرف آخر رو بزنه که تکلیف در داخل جمهوری اسلامی و ایران و مواجهش با ایالات متحده و دیگر کشورها مشخص بشه. اینی که من جمهوری اسلامی جدید میگم و اینکه کاملا مسائل عوض شده، آقای خامنه‌ای دیگه وجود نداره که حرف آخر رو بزنه و هر کدوم از این سه جناحی که توضیحش رو در مرحله اول دادم، به عنوان مثال جناح آقای پزشکیان و اصلاح طلبات به دنبال مذاکره میرن، جناح سپاه میخواد که به هر حال قدرت رو در تمامیت و کلیت و موجودیتش حفظ میکنه، گروه آقای جلیلی و تندروها و مداحین و غیره و غیره هم میخوان که حکومت ایدئولوژیک رو نگه دارن. در نتیجه هیچ کدوم اینها امروز قدرت اساسی رو ندارن و جمهوری اسلامی شکلش عوض شده، جمهوری اسلامی جدیدی به وجود آمده. اگر که ما همچنان تصورمون بر این باشه که همینطوری که در متن برنامه هست، مثلا آقای مجتبی خامنه‌ای وجود داره و اون فتوا میده بمب هسته‌ای حتی ساخته بشه و غیره، اینجا دیگه من فکر کنم ما در تحلیلمون دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد. جمهوری اسلامی رو امروز باید در انتظار زاییده شدن یک چهره جدید نگاه کرد. جنگ به نفع هیچ کدوم نیست، آقای دکتر روشندل اشاراتی بهش کردن، نه در داخل امریکا نه در داخل ایران. در داخل ایران مسائل بیشمار اقتصادی، گرسنگی، شورش گرسنگان، همه اینها بی‌اعتمادی 100%. در داخل امریکا هم تورم و به هر حال انتخابات میان دوره‌ای و غیره و غیره. من باورم بر اینه که هر دوی این قدرت ها، چه امریکا باشه چه جمهوری اسلامی باشه، هیچ کدوم مایل به ادامه نیستن منتها در انتظار این هستن که راهی رو پیدا بکنن. حرف آخرم رو فقط اشاره بکنم، زمانی که رزمناو شارل دوگل از طرف فرانسه به تنگه هرمز اعزام شد، در دریای سرخ متوقف شد و در اونجا آقای مکرون گفتش که برای این که بتونیم تنگه هرمز رو باز بکنیم و مینروبی بکنیم. بلافاصله انگلستان و آلمان بهش پیوستن، ولی همچنان در دریای سرخ باقی مونده. اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، من تصور میکنم که به سرعت اروپا و دیگر کشورها وارد مسئله حساس جنگ دو طرف بشن.
0: باز هم به این برمیگردیم آقای لاجوردی. خانم گلستان، شما اشاره کردیم به اینکه خب همه میدونن، هر عقل سلیمی میدونه که جنگ جز ویرانی چیز دیگه به همراه نداره و تغییر حکومت، حتی همه کارشناسا معتقدن تغییر حکومت هم با جنگ شدنی نیست، چه بسا که 39 روز مهمترین سران مملکت از بین رفتن ولی حکومت همچنان برپا هست، حالا به هر پوسته ظاهرش هم باشه ولی برپا هستش. اما شما اشاره کردیم به اینکه از یک سو ایران هم نمیخواد این جنگ رو انجام بده چون میدونه که ضرر خواهد کرد. اگر نمیخواد این جنگ رو انجام بده، پس چطور هنوز به موشک پرانی و پهپاد پرانیش داره ادامه میده؟ هدفش چیه؟
4: شما یه نکته رو اولش اشاره کردین، گفتین هر عقل سلیمی، متاسفانه ما زیاد عقل سلیم ندیدیم با احترام به مهمانان و مردم ایران، ولی بودن بخش بزرگی از اپوزیسیون که در دیاسپورا دیدین که از جنگ حمایت کردن.

0: من تنکیوهای زیاد گفتن برای اینکه بمب بر کشور ما سرازیر بشه، چون این سراب رو به مردم ایران فروختن که با جنگ و بمباران کشور هستش که رژیم چنج و تغییر نظام انجام میشه و حاصلش هم تا به امروز میبینیم که چی شده. ایران داره تبدیل به یک دولت کاغذی میشه، مثل سوریه و لبنان هر از گاهی سرش بمب بیفته و اون ثباتش رو از دست میده. اما نکته دومی که بهش اشاره کردین مثلا این هست که جمهوری اسلامی همونطور که دوستان اشاره کردن ببینید الان فروپاشیده، یعنی بعد از بین رفتن ولایت فقیه علی خامنه ای دیگه اون جمهوری اسلامی قبل از جنگ 40 روزه نیست. اون کسی که حکمش فصل خطاب بود، کسی که نفر اول کشور بود و هر همه چیز از بیت رهبری خامنه ای رد میشد. حالا درسته که الان هم به نام مشتبه خامنه ای صحبت هایی میشه، ولی واقعیت اینه که ما اون که هنوز ندیدیمش. حالا کی میخواد رونمایی بشه؟ آیا میخواد با امام زمان بیاد؟ آیا قبلش میاد؟ آیا زنده است؟ آیا مرده است؟ ما یه شخصیت مقوایی دیدیم که حتی صدایی هم ازش نشدیم، پس اون رو نمیتونیم وارد فعلا معامله بکنیم. اما واقعیت اینه که در درون جمهوری اسلامی یک شکاف عظیمی ایجاد شده که این شکاف بخشش اونهایی هستن که به تبل جنگ میکوبن، به عنوان رولای خمینی هستن که میگفت جنگ برای ما نعمت است که براشون هم نعمت بود، و بخشی هستن که میخوان این مذاکرات رو ادامه بدن و بتونن یک چهره جدیدی از این نظام ارائه بدن. برای اینکه آنچه که در سیاست دولت کنونی آمریکا هست برای اینکه بتونه این ثبات رو به منطقه برگردونه، نیازمند به این هستش که بتونه یک ایرانی داشته باشیم که یک حکومت با ثبات داشته باشه تا همزیستی مسالمت‌آمیز رو تضمین بکنه، و این نمیتونه خارج از یک دموکراسی سکولار در ایران رخ بده. برای همین مذاکرات اون بخشی که از جامعه، بخشی از جامعه سیاسی ایران که مخالفش هست، همون بخشی است که میدونه نتیجه دادن این مذاکرات دی ان ای نظام رو تغییر میده و جامعه مدنی رو تقویت خواهد کرد. متاسفانه این جنگ عملیات شهرونی و عملیات مردم و ملت رو گرفته، برای همین هستش که اونها همچنان بر تبل جنگ میکوبن و هر جوری تلاش میکنن که چوب لای این چرخ بکنن. و متاسفانه میگم این بخش رو ما در همه جناح ها هم میبینیم، حتی میبینیم بخش به نام اپوزیسیون هم بر این تصور هست و این سراب رو میده که اگر مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسه از جمهوری اسلامی مانده نیست. ولی این واقعیت مطرح نمیشه که اگر که ایران بخواد وارد جامعه جهانی بشه، مستلزم نظامی است که بتونه بر نرم‌های سیاسی بین‌الملل رو احترام بذاره، پس اون دیگه اون جمهوری اسلامی که ما شناختیم نمیتونه باشه. و اونجاست که عملیات به مردم و شهروندان برمیگرده و میتونن آینده سیاسی خودش رو رقم بزنن. نکته پایانی رو هم که بگم، توجه داشته باشیم که این جنگ به این شکل نمیتونه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه همسایگان ایران درگیر هستن، برای اینکه چین و روسیه اینجا مطرح هست و اینها هیچ کدوم نمیخوان که این جنگ گسترش پیدا بکنه. و در نتیجه من بر این تصور هستم که این جنگ به این شکل نمیتونه ادامه پیدا بکنه و میبایست این مذاکرات پیش بره.
1: آقای روشنده، میخوام یه سوالی بپرسم که برخی در داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرحش میکنن و شما چون دیپلمات بودین پیشین و با حکومت از نزدیک آشنا هستین، این سوال شاید بهترین کسی که بشه پرسید خود شما هستین. خیلی هم میگن که خب جمهوری اسلامی اون مقام های باقی مانده اش که ثروت بسیار وسیعی برای خودشون اندوختن، جایگاه خاصی هم در کشورهای مختلف جهان برای خودشون پیدا کردن، چرا اینها رها نمیکنن برن تا در واقع بدون هیچ آسیبی به کشور هم خودشون سالم بمونن، هم کشور سالم بمونه و هم مردم آسیب بیشتری نبینن؟ دلیلش چی هستش که واقعا این کارو نمیکنن؟
2: حالا ببینید، یک موضوع مهمی که اینجا وجود داره اینه که یکی از مهمانان بهش به طور مختصر اشاره کردن، این بحث رو من باز بکنم. طبق اون چیزی که خمینی بارها میگفتش که ایران غنیمت اسلام است، اینها چون سوار بر یک جریان ایدئولوژیک هستن، مبدأ و مقصد فعالیت خودشون رو در کشور خودمون در واقع طراحی کردن. واقعا در کشورهای خارجی با توجه به عیان شدن موقعیت اصلی جمهوری اسلامی که به کشورهای حتی مسلمان هم حمله کرد، طبیعتا اون جایگاه رو ندارن. ولی بازگردیم به اون موردی که شما بهش اشاره کردید، ما در حال حاضر در یک وضعیتی در جامعه به سر میبریم که جامعه در حال، یعنی اون عنصر حاکمیت در حال پوست اندازی است، ولی این پوست اندازی در لایه‌های امنیتی و نظامی مونده و هنوز در بخش سیاسی نتونسته تعریف درستی از نوع تغییر رو در جامعه در واقع روشن بکنه و متناسب با اون از مردم مشروعیت بگیره. در رابطه با یک موضوعی که فکر کنم لازم هست اینجا بهش اشاره بکنم که از رأس اون حاکمیت شروع میشه، یعنی مشتبه خامنه‌ای که یک ارثی رو به طور ناتمام از خامنه‌ای برده که به عنوان رهبر انتخابش کردن. در مورد هویت ایشون هنوز اطلاع رسانی نمیشه، ولی کدهایی در داخل و از زبان مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه که شاید بتونه ما رو به اون پاسخی که سوالی که شما اشاره کردید برسونه. صحبت‌های آقای عراقچی چند روز قبل با آقای موبویی که یک حفره امنیتی وجود داره و دو ماه قبل سفری که عراقچی به مسکو داشت و حامل نامه‌ای به عبارتی از طرف مشتبه خامنه‌ای بود و قرائن دیگه کاملا چند تا سناریو رو برای ما نشون میده که باید از اون منظر ببینیم که این سطح از حاکمیت در تا چه اندازه بر سر کار خواهد بود و کی رها خواهد کرد کشور رو. در مورد مرتضی خامنه‌ای باید این رو عرض بکنم که با توجه به اون گزاره هایی که بهش اشاره کردم و عدم ارتباط آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه که طبیعتا در این شرایط که بسیار تحولات با سرعت بیشتری داره اتفاق میفته، یک روز صحبت از مذاکره است، یک روز صحبت از سفریشون به کشورهای دیگه به عنوان استفاده این که از عنوان میانجی استفاده بکنه، ذهنیت من این هستش که مشتبه خامنه‌ای با توجه به تشدید شدن حفره امنیتی به اعتراف مقامات نشون میده که ارتباط ایشون با اون در واقع متحد استراتژیک روسیه باشه هنوز قطع نشده و روسیه همون سیاست قبل رو داره به یه نوعی در داخل ایران ادامه میده. ولی این که این حفره امنیتی اینقدر بزرگ هست که بگیم خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای با افراد بسیار بسیار محدودی در درون حاکمیت ارتباط داره، به پیام‌ها رو یا از طریق سپاه که مشتبه که آقای احمد وحیدی باشه و یا شورای علی امنیت ملی داره پیش میبره، این قرائن رو داره تقویت میکنه که یک لایه امنیتی خارجی مسئول حفاظت از جان ایشون هست و این نمیتونه غیر از روسیه باشه. یعنی مشتبه خامنه‌ای کماکان در یک وضعیتی قرار داره که این ارتباط خود مقامات عالی نظام با ایشون اینقدر محدود شده به برای حفظ جونش، نشون میده که روس‌ها هنوز به ابقای این فرد برای گرفتن امتیازاتی در آینده و معامله احتمالاً امیدوار هستند. ولی برگردیم به اون قسمتی که شما به طور مشخص اشاره کردید، من اعتقادم بر اینه تا وضعیت مشتبه خامنه‌ای زنده یا مردنش یا به این شرایطی که ما ببینیم واقعا نقش آفرینی ایشون در تصمیم سازی های داخل حاکمیت تا چه اندازه هست، میشه گفت تصویر ناروشنی رو به خود آقای ترامپ و مقامات آمریکا داره منعکس میکنه که طرف حسابشون کی هست. آیا مشتبه خامنه‌ای که آقای ترامپ یه بار اشاره کرد حاضرم حتی باش گفتگو کنم، یا یک جاهایی میرسه که آقای ترامپ برمیگرده میگه ایشون به شدت مصدوم شده و تا همین هفته پیش گفت که 90% احتمالاً نیست. من فکر میکنم مشتبه خامنه‌ای به هر طریقی هم که باشه، زخمی باشه و زنده باشه و حتی سالم هم باشه، زیر چتر امنیتی روسا هست و این لایه‌ای که دور ایشون ایجاد شده طبیعتاً فضای ابهام رو در بین افکار عمومی و در بین مقامات تصمیمی در آمریکا ایجاد کرده. پس بنابراین ما باید منتظر یک وضعیتی باشیم که تعیین تکلیف در مورد ایشون بشه، اون موقع میشه گفتش که بدنه‌های دیگر حکومت جمهوری اسلامی رفته رفته با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در خارج کردن اینها به یه شکلی حکومت رو رها کنن و من فکر نمی‌کنم غیر از روسیه جای دیگه‌ای داشته باشن، چون بیشتر این اموال هم در خارج از کشور از سوی به اعتراف وزیر خزانه‌داری آمریکا تقریبا شناسایی شده و در حال توقیف هست.
1: برگردیم به آقای لاجوردی. آقای لاجوردی شما اشاره فرمودین که اون یک نفر وجود نداره و آقای روشندل هم یه اشاره‌ای داشت به این قضیه که باید تکلیف مشخص شه که آیا اصلا مشتبه خامنه‌ای وضعیتش چی میشه تا ما برسیم به اینکه چه اتفاقی در بعدش خواهد افتاد. اما در همزمان با این اتفاقا برگردیم به تحولات داخلی، روزنامه ایران میاد یه مطلب مینویسه در عین اینکه دارن موشک پرانی و پهپاد پرانی میکنن به کشورهای همسایه، میاد یه مطلب مینویسه میگه کویت یک هدف بدون پاسخ برای ماست و بدون هیچ ترسی ما میتونیم به کویت حمله بکنیم. حتی صحبت از حمله نظامی زمینی به کویت رو برخی از فرماندهان سپاه مطرح میکنن. در این حاکمیت بلبشوی که شما بهش اشاره کردید و دستبندی کردید، این وضعیت نمیبره کار رو به جایی که تمام این مجموعه به هم بپاچه وقتی دارن این حرفا رو میزنن و ایجاد تحریک و ناامنی بیشتری براشون ایجاد کنه؟
3: 100%. اجازه بدید من اول نکته‌ای رو که شما اشاره کردید بهش بپردازم که من نگفتم اون یک نفر نیست، گفتم اون یک نفر معرفی نشده، مطرح نشده هنوز. اون یک نفر حتما هست و به هر حال با چم و خمی که در جمهوری اسلامی بین این جناح‌ها هست منتظر مطرح شدنش هستن. ببینید تفاوتی که حکومت جمهوری اسلامی چه زمان خامنه‌ای چه زمان امروزی که اون وجود نداره و این جناح‌ها مسئولیت جمهوری اسلامی رو عهده‌دار شدن، یک چیزه، یک تفاوت اساسی است. زمان محمد رضا شاه، سفیر امریکا به محمد رضا شاه میگه باید کشور رو ترک بکنی، اون میگه چه ساعتی باید برم، میگن یک ساعت و نیم دیگه ایشون میره. جمهوری اسلامی نمیخواد بره، دلیلش خیلی روشنه. جمهوری اسلامی تمام این نزدیک به 50 سال رو وعده بهشت داده، خودش در بهشت داره زندگی میکنه و مردم ایران در جهنم. من فکر میکنم که برخورد رو ببریم رو لایه های اجتماعی که تو جامعه ما وجود داره و آسیب فراوونی که دارن میبینن این مردم. این که به کویت حمله میکنن طبیعیست، میتونن بکنن، از اون طرف هم میتونن کویت و بحرین و عربستان و غیره و غیره در مقابل جمهوری اسلامی بیستن و یه موقعی به طور مشخص اونها هم همراه با امریکا حمله بکنن و جمهوری اسلامی رو در تنگنای بیشتری قرار بدن. ولی مسئله اصلی به نظر من برای جمهوری اسلامی امروز جنگ با امریکا نیست، امروز جنگ در داخل خودشونه، یعنی جنگی که مسائل بیشماری رو برای جمهوری اسلامی در همه جناح‌ها به وجود آورده. بحث اقتصادی است، بحث 90% گرسنگی، بحث نبودن بیکار شدن و نداشتن شغل، بحث مسائل رویدادهای داخل جامعه ایران، بحث فحشا، بحث دزدی، بحث عدم امنیت، همه اینها رو جمهوری اسلامی داره با اعدام پاسخ میده، برای اینکه میخواد اون سرکوب رو اجازه نده که مردم صداشون در بیاد. ولی نهایت قضیه این نخواهد بود. اون شورش گرسنگانی که من مطرح میکنم دیگه کسی جلودارش نمیتونه باشه، چه جمهوری اسلامی با سرنیزه در مقابلش بره و چه اعدام بکنه. مسئله ای که در اینجا به طور قطع و یقین میشه بهش پرداخت، مثالی که زدم سر محمد رضا شاه، جمهوری اسلامی میخواد بمونه و در آخرین مرحله یا تسلیم قطعیه که به نظر من کمتر اتفاق میفته یا کودتاست. کودتا رو من دو بخش میشناسم. کودتا یه بخش همون آقای وحیدی و ذوالقدر رو نمیدونم قالیباف و اینا، چون البته ما اطلاع کامل که نداریم، که 95% خبرها که هست ما ازش هیچ اطلاعی نداریم، 5% منتشر میشه. یا اون مرحله اول کودتای اونطوریه که گروه اصلاح طلبا رو کنار بزنن، تندروهای جلیلی رو کنار بزنن و حکومت تکیاخته به وجود بیاد از چند تا سردار سپاه. ولی من کودتای دو میشناسم اینجا. کودتای دو به این معناست که در داخل سپاه یک پارچگی وجود نداره. داخل سپاه دو قسمت مشخصه، یک قسمت سرکرده ها و فرماندهان ارشد، یک قسمت بدنه سپاه از سرهنگ به پایین. اونها آدم های تحصیل کرده تری هستند که اونها بیشتر ایرانی هستند تا قسمت اول که ایدئولوژیک و اسلامی و غارتگره. اونها به نظر من کودتای دوم انجام خواهم داد، ولی به هر معنا، به هر شکلی که فکر بکنیم، جمهوری اسلامی به این شکل قابل دوام نیست. چه مشتبه خامنه‌ای باشه چه نباشه، که از نظر من علسوی است بودن و نبودنش. ولی یک نکته ای رو اشاره بکنم، اون بدنه اپوزیسیون که خانم گلستان بهش اشاره کردم که تنکیو ترامپ میگم، و خوشحالم که میبینم خانم گلستان هم تغییر موضعی رو در این زمینه دادن، اونها عاملی اصلی هستن که تنفر تو جامعه ایران به وجود میارن. اونها کسانی هستن که اصلا نمیبینن که جامعه، مردم چه وضعیتی دارن. اصلا نمیبینن امروز بندر عباسی وجود داره که مردم از داخل بندر عباس هیچ جا نمیتونن برن. هواپیما وجود نداره، جاده وجود نداره، ترام وجود نداره، اتوبوس وجود نداره، هیچی وجود نداره. در این حال فشارهای فقر و بدبختی وجود داره و گرسنگی. اینها جمهوری اسلامی رو نمیتونه پاسخ بده و دوام بیاره.